0: gozem harong ya la ga ye le ro ga lo lu go ye na ma ta che me go ye le ta min tam ta zem haro ye dre ge jo lu go ye le go ni che ga che ga ye cha re so lu go ye le lo zu ge ba wan ju zem haro ye cha re so lu go ye le lo zu ge ma bu na da na ma yang yang go ye le ta ni man ta ba mo zem haro ye na ma yang yang go ye le ta ni ta ru go ye dre ge jo lu go ye le go ge ma che ge mo zem halan da se haro go ja go ye le cho ngan su kun su ga ta ru go ni go ye le tuni tig tig az hala yang si hen tan ga go ye le ru se gen za nan du yu ta si hen tan ga go ye le ru se ge ma zu na zi haron da chung ho yang yang go ye le se wa man su mu ta se ru go ja go ye le cho ngan su ru ri zi hala ye ro go ni go ye le di ge ma ti ge mu zi
1: Hello ayang ya la ay la go ya la go ro alo

0: yes. Azayer gunwa arngo na go ye ye kago kayuni tashan karo go ye ye samgo ngam yuni haro yengo siwa go ye ye kodi ho chungjge chitge ta da go ye ye hirata lochigze haro ye san mo go ye ye rang rang sana yuta jegro ngo go ye ye kanjo chamatze Arunda ratangar mege go ye ye kage kayugun ye yegdan shankare go ye ye chabzi ye yangartang mizi. Aro yang ki hitong so go ye ye chegi habzang wa chusi hitada go ye ye kirata sangchukzi. Aro ye sanghanang mo go ye ye rangrang sana yutab zhegaro ngo go ye ye kanjo chamachazi.
1: Hello, I am a yala, I lag go, yala go, ro, a lo, lo, go, ya, nirlan tan balin, an tan go.